la ye ti won pe ni aiye ta ma ti ye ti je ye ye aiye a pade aiye lona a o mo